0: Vi skal holde oss litt egentlig I produktutviklingsgata. Dette her teknologiprisen 26, altså Ig Nobels teknologipris, som går til en haug med forskere fra Kina, Kanada, USA og Egypt for banebrytende bruk av myggsnabler I høyoppløselig 3D-printing, en prosess de kaller for nekroprinting.
1: Ja, for nekro jo død, det ikke det? Og ikke printes, sant? Du printer med død.
2: En død kroppsdel?
0: Ja, fordi, altså, har dere prøvd, eller vært borte I 3D-printer, printet
2: ja.
0: Ting?
2: Ja. Ja. Ja. Ja, vi har en 3D-printer hjemme. Ja. Selvsagt, jeg gift med en nerd.
1: Og da går det en plasttråd inn I den maskinen.
0: Ja. Og så det jo sånn at